0: Dostlar, 107.4 Qatna Sanat Radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha aytib beryapmiz. Beshinchi supimizga qarsoq do'stlarimizdan Raila degan do'stimiz Juding tarafga mengishda avtomobil ko'p, lekin to'silish yo'q deb uchur beribdi. Rahmat topshirib bo'ldik. Undan boshqa yana Roshangul degan do'stimiz Qashqardan yo'l uchur beray. Shankada ado taraflari avan deb siz rahmat topshirib oldik. Undan boshqa yana do'stlarimizdan Mehray itpoq yo'lidimi? Машинла бараз көплекен тосылыш жоқ деп сөз қалдырыпты. Рахмат достар, тапшырып алдық. Яңа достарымыздың дамлық яңа жол үчерлеріне беріп, мен ішіні қызған қаршалымыз вешен сұпымыздың номері XG1074 FM.
1: Дүния бізгі нұрғын гүзелліклеріні берісті. Атрапымызда әр күні әр қыл тәсірлік хикайла барлық кәмекті. Agar bu hikoyalar sizni ta'sirlantirgan bo'lsa, minnatdorligimizni oyiling. Qadrlashni o'rganib oling. 107.4 Qatnash san'at radiosi mehr-muhabbatlik hikoyalar bilan sizni ta'sirlantiradi.